Why don't you shut up? Zato pa në sikel, e dalivalo të ziten, luestet në kenora juem music, korojqe gë garantert.